na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia aye fu esi senye radi adumwa nakame ni mangwasyo nasu sadye ni panina wongu aradi.